شمس نهرها على انهرها ولون ازهرها دوى المجروح. بلدي جميله بورد خميله ونسمع ليله ترد الروح. شمس نهرها على انهرها